0: Welcome to the Lunch Break Show.
1: Welcome to the Lunch Break Show.
2: La-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-ra-cha-